0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good evening, sir.
1: Good evening, Ming Tak Piu.
0: Tau jere kami sinam ni ke di sir.
1: Hoi. Taram nokse di kan bi gani.
0: Ha
1: de sir. Ah,
0: ha de mago sa go thaga te apko bun mai be yak go rasil.
1: Oi
0: Thank you, sir.
1: Thank you.